Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

presto. На одно место. Само на одно место. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Energy. Любим эти песни. От 90-те. До днес. Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера, България!
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
14: А, такова, Трисия, такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
19: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Аз съм Пламена Митко, световна шампионка при девойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
9: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
10: Подът е скъп. Височината безплатна.
11: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
10: Стелажи,
11: мотокари,
10: ред в склада.
11: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
14: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко

0: Има всичко.
1: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
1: За морето!
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Need a Miracle, Tocus Miracle и Фрагмас Коко по Energy. Станцията, която пуска само любими заглавия, завърнахме се към 2000-та по точно този начин. Казваме си добро утро, стана 7 в четвъртък на 16 юли, а днес повод да почерпят имат всички с имената Юлия, Юли, Юлиан, Юлиана, защото почитаме света мъченица Юлия Девица. Юлия има латински произход и означава къдрава, пухкава или просто роден през юли. Честитим празника на всички именици, пожелаваме им слънчево настроение и лятно вдъхновение за любимата музика. Разчитаме на теб 3889-5895 за супер старт на днешния ден. Днес е и втория ден от горешниците. 15, 16 и 17 юли са най-горещите дни от годината според народния календар. Повече за поверията след една песен време. Тя е от 90-те и е на Good Guys.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

Come and get it и Good Guys по Energy и станцията, която пуска любими заглавия 3889585, номер, на който можеш да ни помогнеш да се събудим заедно в най-горещия ден от годината. А ефира ни става още по-горещ, защото изпращаме и специални поздрави към всички с имена Юлия, Юли, Юлиан, Юлиана. Носете се здраве тези царствени имена, родени по знака на слънцето и лятото. Бъдете блестящи и нека късмета винаги е с вас. А горешниците продължават. Сега проверяваме и поверията. На този ден традицията забранява всякаква полска работа. Не се жене и не се върше, за да не изгори реколтата от огън или суша. Старите хора вярват, че днес не бива да се пали огън в дома, за да се предпази къщата от пожари и градушки, а в миналото по тези три горещи дни са гадали за времето през януари, февруари и март. Каквото е времето днес, на втория ден, такова ще бъде то през февруари. Да знаете, ако през февруари стане 35 градуса, то ще е заради днешния 16 юли. Днес е перфектният ден за почивка и то почивка на сянка. Пазете се от жегите, пийте повече течности и заповядайте за любимо парче на 3889585. Скачваме дълбоко и към 2005 за нещо позабравено от Дивиш. Казваме си Say Hello!

0: Steel Brothers on the Fourth Floor по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия за всичко интересно, което предстои с любимите артисти от 90-те и 2000-те. Може да се информираш от нашия сайт, адреса е radioenergy.bg. За най-яката музика за събуждане те чакаме на 388-95-895 за Добро утро в Energy Request.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Да.
1: Едва говоря. Никинце, слъдърце, серво 12.5. Хриси номер 2 пусна нещо много хубаво. Хванахме края. Сега ако го пуснеш, ще бъде много доволна.
0: Days Go By на Dirty Vegas, да?
1: Ами не знам как се казва, обаче беше много готино.
0: Ритмично парче, да, то от 2000-те. Няма проблем, ще го пуснем.
1: Как я докарваш така толкова рано, бе?
0: В 10:30 вече бях заспал с нощ и тотално бях капнал от умора.
1: Какво преш по цял ден, караш колело?
0: А, не само.
1: Значи как искам да знам какво преш по цял ден? Ама ти се много потаен.
0: Скучно е, скучно е, скучно е. Няма нищо толкова пикантно, като за ефир.
1: Всичко хубаво ти желаем. Много те обичам, да знаеш.
0: Много хубав ден да имаш. Приятно разсънване ти пожелавам.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Сутринта е слънчева, с температури около 15-20 градуса. Жегата продължава и днес ни очаква горещ ден с максимални температури между 31 и 36 градуса. Преди обяд ще грее слънце навсякъде, след обяд ще се развие купаста облачност. И на места в североизточните райони и планините може да има кратки валежи с гръмотевици. Ако сте край морето, очакват ви приятни 26-29 градуса и почти тихо море. Утре, в петък, също ще бъде слънчево и горещо.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
8: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
14: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
18: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
19: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ida Рембрандт по Energy и станцията, която пуска любими заглавия като за Добро утро. В четвъртък на 16 юли стана 7:30. Чуваме се и с теб в Energy Request.
1: Добро утро. Понеже се водим с коним към морето с един мой приятел, може ли да поръчаме папалуте?
0: Папалуте ще ви пуснем, за да ви правим компания на път за морето. С кой приятел пътуваш? Много е шумно при вас. Не знам какво се случва, но се надявам да ви е весело. Без проблеми придвижването. Весело изкарване на морето. Пожелаваме.
1: Благодаря ви.
2: Добро утро, не ти дал Бог добро.
0: Днес си ранобуден.
2: Как станам с вас? По принцип всеки ден ставам много рано, но всеки път имам възможност да се обаждам.
0: Да. Днес се включваш съвсем на време, да.
2: Искам да пожелая много хубав и приятен ден на всички работещи, почиващи, на морето, на океани.
0: Тъпкано да ти се връщат.
2: Да. Всичко да е прекрасно, какво си пожелаете да ви се сбъдне.
0: Много хубав ден, ще пожелавам и за теб. Благодарим ти. На теб, да. Какво ти се слуша, коя песен ще ти оправи или направи деня?
2: Много отдавна не съм слушал по нашото любимо радио YouTube.
0: YouTube, да.
2: Да,
0: имам вариант с Mary J. Blige за One и с LMC Dance вариант на Take Me to the Clouds Above.
2: Добре, по-добре One това. Но ми е една от любимите песничите. Така че съгласен.
0: Добре, пускаме ги.
2: И поздравявам всички. Лек да ви е деня, който пътува като мене. На теб. Да стигне къде е тръгнал.
0: Лек да ти е пътя, безпроблемно и безнервно придвижването.
2: Благодаря.

0: Afrусъл, варианта на Папалът е Mike is Mine и компания. Поздрави за тези, които пътуват в момента. Знаем, че ни слушате по време на път и благодарим за доверието. 20 минути останаха до 8 в четвъртъка на 16 юли и днес е втория ден от горещниците. Народа казва не палете огън, но няма как да не запалим купона за днешните именици. Честите на всички юлки, юлиановци и юлиевци. Днес по закон не трябва да работите, така че отдайте се на заслужена почивка и на любими питията. Започваме с кафето и степ. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Заповядай! Да чуем как звучи твоето добро утро.
1: Може ли да се самопоздравя с бибела на Елена Папаризо, понеже днес съм рожденник?
0: Как се казваш?
1: Иван.
0: Да си много здрав, щастлив, успешен, да не пропускаш да си пожелаеш нещо днес, което да ти се сбъдне през новата лична годинка. А на колко ставаш?
1: На 9.
0: На 9 е голямо момче, браво на теб. Имаш ли, избрал ли си торта? Или ще бъде изненада?
1: Торта за сега няма.
0: Или
1: да
0: е топло.
1: Да ще видим.
0: Топло е за торта. Може да е сладолет, нали? Супер. Много, много хубав ден ти пожелавам. Весел празник и безкрайно щастие. Включваш се и ти на 3889-5895 за още любими заглави от 90-те до днес. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Искам да поздравя всички фенове на Аржентина и на ЦСК.
0: Добре.
2: И може на Шакира песента за световното.
0: Да, ще
2: и в Аржентина, кампион ден мунто! Прекрасен ден на всички!
0: А да преведеш сега и това, което каза за тези, които не разбират?
2: Ами че Аржентина ще е новият втори шампион.
0: Супер! Много късмет, успех и вълшебен ден ти пожелавам на теб.
2: Прекрасен ден, Ники! Чао!
0: Благодаря ти и до скоро! Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро! Добро утро! Ще се случат ли нещата? Ще се чуем ли? Явно не. Опитай на 3889-5895 до 10. Достатъчно време и за твоите желания за любима песен от 90-те до днес.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
5: Тато,

0: твоя киберсвят.
1: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
10: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
11: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ахи, 8 минути преди 8 в четвъртък на 16 юли си казваме добро утро и с теб на 3858-9595.
1: Добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
1: Очакваме на петък.
0: Да.
1: Може ли да поръчаме една песничка, да се забравяме?
0: Я да чуем за какво сме забравили.
1: На Хавана, I love you.
0: Ще намерим място за това парче, ще се подсетим за него и ще очакваме петък с още по-голямо нетърпение.
1: Благодаря ви, лек ден.
0: Хубав ден на теб, лек и успешен.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Да пожелаем успех на най-славния български футболен тим, който играе матч Раван с Нерс.
0: Добре, ще пожелаем.
1: С песента на Бонием, Реките на Вавилон, ако може.
0: Имаме вариант, да. Ще се подсетим и за това заглавие.
1: Благодаря ви, хубав ден.
0: Лек ден и много успехи.
2: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
2: Казват ми се Ванко и те и ние искаме да поздравим нашите родители.
0: Откъде сте вие?
2: Ние сме от Стара Загора и сега пътуваме с самолет.
0: Браво на вас. Много добре. С родителите ли пътувате?
2: Да.
0: Добре, а кой си избра песента?
2: Bye bye на NSYNC.
0: Но чия идея беше тази песен?
2: На мама.
0: На мама. Добре. Специални поздрави за мама и за вас, разбира се, защото знам, че и вие сте големи фенове на NSYNC.
2: Благодаря.
0: Весело изкарване и безпроблемно придвижване пожелаваме.
2: Благодаря.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Rivers of Babylon и варианта на Карапичо по Energy и станцията, която пуска само яки заглавия от 90-те до днес, а с дъх на 80-те няма да минем и на Spice Music Festival. Ще се подсетим за 80-те, имам предвид. Томас Андерс от Modern Talking ще направи невероятно шоу. Очакваме освен него и още големи любимци от 90-те и 2000-те. Captain Jack, Jenny от Ace of Base, Lira от Prodigy, Осиана, Руслана, Redneck и всички изпълнители можеш да научиш в нашия сайт radioenergy.bg. 7 и 8 август е мястото за Spice Music Festival и Морска гара Бургас. Ще се видим там. Билетите са на spicemusicfest.bg, а всички детайли са и в нашия сайт. До 10 избираш любимата музика за супер старт на четвъртък, дата 16 юли. Energy.
1: Добро утро! Искам да поздравим едно хубаво приятелче, който кара в момента.
0: Добре.
1: С една хубава песен. Има имен ден.
0: Честит имен ден на Юли.
1: На Юли, да, господине. Благодаря ви много.
0: Какво кара Юли?
1: Камион, тир.
0: Добре. Да се почувства много по-специален. В Италия?
1: В Италия, да. С една песничка на жилет, на жилет песента. Шортмен, защото знам, че няма да си изложите.
0: Добре.
1: Енергия все пак.
0: Супер. Ще пратим много поздрави на Юли. За теб също много хубав ден. Леко успешен.
1: Благодаря на тебе. Всичко най-най и вече здраве.
0: Благодаря ти подобно. Добро утро.
2: Ало. Добро утро, Ники. Цвети от Варна е.
0: Здрасти, Цвети. Много се радвам да се чуя.
2: Здравей. И аз, понеже току-що влизам в офиса и не знам еспресо макиято дали е минавала.
0: Сервираме го, няма проблем за всеки, който го пожелае.
2: Да. Силничко, силничко, че с тия футболни мачове по никое време и стане ми някъде се загуби.
0: А, ти си от Запалянковците, много се радвам. Добре.
2: Да.
0: Ще пратим поздрави за теб и за всички, които имат нужда от малко кофеин рано сутрин.
2: Да, рано сутрин. То вече не е много рано, но...
0: Да, ако питаш мен, е много рано в този час да си в офиса.
2: Не.
0: За да стигнеш до там, се минава през доста процедури. Така че...
2: Да. Благодаря. Да. Лек ден.
0: Включваш се и ти в Energy Request за добро утро.
3: Ало, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: Да, моля, поздравим вас, Иван, с 369.
0: Не се сещам за това обаче.
3: На Лин Джон.
0: Лил Джон, добре, ще потърся. Резервен вариант ще ми дадеш ли, докато се сетя какво беше това точно?
3: Snap the power.
0: Добре, много ти благодаря за варианта. Много хубав ден пожелавам. Усмихнат и успешен. Всичко добро. Звънкаш и ти до 10 в Energy Request. След малко Snap пускаме и Tommy Cash.

0: The Power i Snap ze Super Събуждане в четвъртък на 16 юли, 12 минути след 8. Очакваме и теб да се включиш до 10 предложения за любима песен на 3889-5895. Добро утро!
1: Добро утро на златната рибка!
0: Здрасти!
1: Ники, много желание изпълняваш, да но и нашето сбъднеш.
0: И я да проверим.
1: Имаме една колежка, младо попълнение, днеска роденичка, ако може с една песен на Bingo Boy.
0: Задължително ще уважим младите и така, тези, които така, порастват то... днес. Специални поздрави. Как се казва колежката, която...
1: Никол от Пазарджик в една фирма за сладкарски изделия.
0: Чудесни сте. Много поздрави за теб, за твоята колежка. Най-вече да е здрава, щастлива, успешна и да не пропуска да си пожелая нещо днес. Аз съм сигурен, че тъния вижте вкусен и сладък.
1: Подготвена е трапезата вече.
0: Супер.
1: Утрано се почва.
0: Браво на вас. Добре сте се подготвили. Ей, сега пускаме и Bingo Boys за пълно щастие.
2: Добро утро. Може да поръчаме песен?
0: Заповядай, разбира се, че може.
2: Нещо Хадала или Кулио, Гинста Передайс.
0: Каквото ти се слуша?
2: Добре, ми, нека да е някои от двата избора. Или Хадала и Лази Злов, или Кулио, Гинста Передайс.
0: Нещо да стабилно ще бъде, да?
2: Еми да, и да е поздрав за днеска за всички именяци, включително и аз, разбира се, защото и аз казвам Юли.
0: Специални поздрави за теб, приятелю, да си здрав, името да ти носи много късмет, всичко най-хубаво си пожелавам.
2: Да, много благодаря, всички да сме здрави, това е най-важното.
0: Абсолютно е така, много хубав ден, весел празник.
2: Благодаря, благодаря, хубав ден и на вас.
3: Твоето следващо приключение с Юли.
0: Горещи и предимно слънчев ден ни очаква днес. Следобед над планините и североизточните райони ще се развие купаста облачност с възможност за кратки валежи и гръмотевици. Максималните температури ще достигнат от 31-36 градуса. По Черноморието е по-прохладно, със спокойно море, температури на въздуха между 26-29 градуса и на водата 22-24 градуса. В петък също ще е слънчево и горещо със следобедни валежи само на места около планините.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bets and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Внимание!

0: празнува 35 години с вълнуващи Скудерия Ферари HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
13: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
15: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

0: Ни Bing Boys по Energy в Energy Request. Избираш ти 2 вече събиностите след 8:30. Надявам се да си в лятна вакансия, в отпуск и да не бързаш за никъде. Четвъртък е днес, 16 юли. Чуваме се до 10 в Energy Request.
1: Ало, добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Искам да поздравя моята прекрасна майчица, която днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден? Как се казва?
1: Желая да е здрава, все така енергична, позитивна, прекрасна майка и да продължава да следва мечтите си, защото съм убедена, че тази годинка и предстоят прекрасни моменти.
0: Супер, дано да и се, да и се случи точно така нещата.
1: И да се надявам да ги поделим заедно, защото по-рядко се виждаме, така че и това и пожелавам да се вижда повече с близките си.
0: Добре.
1: И това се от мен ще го направя.
0: Чудесно.
1: И така, да поможете с някоя песничка на Рики Мартин, защото тя много го харесва.
0: Задължително ще пуснем Рики Мартин, само да научим името на рожденичката.
1: Соня се казва.
0: На Соня, много здраве и от нас, и един Рики Мартин за разкош.
1: Много ти благодаря, хубав ден, Ники, на тези
0: телевизии.
2: Добро утро, Ники! Много се радвам, че се чуем.
0: И аз се радвам, че се появи.
2: Поздрави на всички, които слушат Радио Енерджи на Ани специално. И блок да ли мина?
0: Не, ще ги пуснем след маничко.
2: Добре, специално, хубав ден.
0: На теб също, перфектен четвъртък пожелаваме.
2: Благодаря.

0: Диана, това е Халео, супер завръщане в 2003-та и едно от най-големите летни парчета тогава. А до коя е лято да отскочим, можеш да ни кажеш ти, 3889-5895, заедно правим Energy Request за добро утро в четвъртъка на 16 юли.
1: Добро утро. Добро утро. Благодаря ли подружно Манкерче, днес на работа.
0: Да.
1: За Васил, и ако може една песен, да пръсна честно,
0: така, коя песен да му пуснем на Васил?
1: Нещо, Доктор Албан.
0: Ще пуснем Доктор Албан, а от кого са поздравите?
1: От Красимир, много благодаря.
0: Хубав ден ти пожелавам.
1: И много нашко и на вас и весело лято.
0: Благодаря.
1: Енерджи номер едно.
0: Благодарим ти, приятно разсънване на теб.
2: Добро утро, Енерджи. Желая да поздравя един наш колега.
0: Добре.
2: С неговия рожден ден.
0: Честит рожден ден.
2: Да, е жив и здрав и много щастлив с група Бенгъл.
0: Да, има вариант. Ще намерим нещо като за вас. Как се казва рожденника?
2: Рожденника е Таню.
0: Да е здрав, щастлив, успешен, обичан, ценен и да не пропуска да си пожелая нещо днес.
2: Да, разбира се.
0: От кого са му поздравите? От кого са
2: поздравите? Ами от неговите колежки.
0: И коя си?
2: Няма значение.
0: Добре, щом няма значение. Остава всички го поздравявате. Анонимна. Добре, супер.
2: Добре.
0: Хубав ден. Чао, и весел празник.
2: Лек ден.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро, Марко Ники.
0: Добро утро, Бобка. Как си днес?
3: Добре, а ти?
0: Радвам се да го чуя. И аз така, както се чува. Щом съм тук, значи съм добре.
3: Мога ли да пуснем тата и Марко Илия, които пият току-що сутрешното си кафе?
0: Иха, добре, ще им пожелаем да има сладко сутрешното кафе.
3: Едно еспресо макиадо.
0: А това обаче го чухме малко по-рано. Някой ви изпревари.
3: Морена,
0: добре, Том Боксър, ще пуснем след секунди. Поздрави за вас, пожелания за един слънчев, усмихнат и много успешен ден.
3: И на тебе.
0: Благодаря ти, поздрави за всички около теб. До 10 се включваш с предложение за любима песен от 90-те до днес. Том и Китен ще пуснем след малко, за да ни напомнят за творчеството на Бенгълс, Доктор Албан, за работещите днес и Том Боксър след малко с компания.
4: Galaxy. Вкуса на всеки език. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Декор е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Декор. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Декор София.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Mr. DJ și Dr. Alvin cu Energy. Energy Request, DJ SCT, 3898985, număr în care se futurs желание за любимо парче от 90-те до днес. Добро утро!
1: Здравствуйте, Energy!
0: Добро утро!
1: Може да поздравим майка ми и кака ми с песента Бам-бам.
0: Бам-бам, Хюго, да, ще ги пуснем след малко. А на къде отивате сега? Пътувате ли? С мама и как?
1: За София.
0: За София, добре. Безпроблемно придвижване ще пожелаем. Много хубав ден, усмихнат и успешен.
1: Довиждане.
0: До скоро. Добро утро.
2: Добро утро, Мухния.
0: Добро утро.
2: Тук е една малка госпожица. Госпожица иска да ти каже здрасти.
0: И утро. Я да я чуем.
2: Сега да не хване срам.
0: Да, но да не.
2: Отиваме към детската градина и казва, искам да се обадиш на Енерджи. Викам, обаждаме се. Добре, обаче е хвана срам.
0: Е, ти като един добър татко изпълняваш. Слушаш и изпълняваш. Как се казва?
2: Поздравиме, Ивелина. С Банга Ранга ли?
0: Добре.
2: Банга Ранга казвахме.
0: Добре, ще я зарадваме след малко. Поздрави на Ивето. Много хубав ден за цялото семейство пожелаваме.
2: Хубав ден и на вас.
0: Благодаря ти.
1: Здрасти.
0: Здравейте.
1: Може ли да поздравя ли мама и тати?
0: Добре, а кои сте вие?
1: Аз съм Тони. Тони.
0: Добре, и с коя песен да поздравим цялото семейство?
1: Банга Ранга.
0: Иха, добре, ще я засилим след мъничко. Поздрави за всички вас. Пожелание за слънчев и усмихнат ден.
1: Благодаря.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Искам да поздравя всички ваши слушатели, Боби се казвам от София.
0: Да?
2: Всички ваши слушатели и мои колеги от куриерска фирма им. С нещо на Fujis, C-Book или ISMC, примерно.
0: Добре, Fujis или ISMC са свободни, какво ти се слуша?
2: Еми, и двете са ми любими, аз съм ви бивш колега DJ от 90-те. Можех да почна да пускам хитове по радио Вива и те взеха, че го закриха.
0: Е.
2: Така че късмета, някой път странно нещо. Но
0: наистина е странно. Да, много поздрави на теб, на твоите колеги. Лек, успешен и съвсем точен ден пожелавам.
2: Всичко добро.
0: Благодаря ти и до скоро.
3: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
4: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
5: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no. They don't run away. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готиното радио, най-готините водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.

0: Ямайкан, Хюго плюс Солт от Франция в Energy Request по Energy. Избиращи, здрасти!
1: Аура!
0: Здрасти!
1: Може да познаме един мой приятел?
0: Да.
1: Презента лайв гостом на Оливър Три.
0: Ще пратим поздрави за теб и за твоя приятел. Как се казваш ти?
1: Никола.
0: Добре, Никола, много хубав ден ще пожелаем и след малко пускаме Оливър 3 за още по-як четвъртък. Весел ден ти пожелаваме. 3889-5895, номер на който се свързваш с нас за любимо парче. Energy, добро утро!
2: Добро утро, Ники, добро утро, Energy!
0: Добро утро, много се радвам да се чуем.
2: И аз се радвам да ви чуя всяка сутрин. Можем ли да се поздравим с една песничка от сутринта, така, с събуждането ни се върти в главата?
0: Я да проверим.
2: I'm alive.
0: Да, хубаво послание.
2: Да се поздравим с нея.
0: Задължително ще се надъхва.
2: Особено за уцелели след фитнес и за тръгнали на работа, мисля, че е много подходящи.
0: О, ти си от ранните птици?
2: Ни, стараят.
0: Браво на теб. Поздрави за спортуващите и за тези, които им се налагат да ходят на работа.
2: Така,
0: дори
2: така.
0: През лятото.
2: И така, да, дори през лятото се налага да се работи. Хубав ден на всички, весен и смихно.
0: На теб също.
2: И до скоро.
0: Прекрасен ден и до скоро. Включваш се и ти с идея за любима песен от 90-те до днес в Energy Request.
3: Добро утро на най-слушаното радио и най-енергизиращото в България. Energy.
0: Здравей, здравей. Много се радвам да се чувам и с теб и с широката ти усмивка.
3: Благодаря. Искам да поздравя всички човеци, които им е останал наистина съвест. Да благодаря също на един младеж, който ударил е колата и ти е оставил телефонния номер. Искам да апелирам към това всички да бъдат съвестни и за това си плащаме тези граждански отговорности, да. За да се поемат застрахователите това, което е необходимо. И нека когато има такива инциденти...
0: Абсолютно, да не се напуска без да се остави контакт, точно така.
3: Да,
0: специални
3: да.
0: Поздрави
3: много
0: за съвестните хора на пътя.
3: Да. Което е направило този жест и ти пое отговорността за това да се направи протокол и нещата да са безболезнени. Апелирам към това всички по този начин да се отнасяме отговорно към дори неволно нанесени щети, които понякога се случва.
0: И случва се. Достатъчно много автомобили има в страната,
3: да,
0: че
3: да.
0: Неизбежно се случва в някакъв момент. Да.
3: Поздрави за това, момче, казва се Атанас и му благодаря сърдечно за това, че он направи този жест. Искам да го поздравя с песен на Бон Джови.
0: Пускаме след малко Бон Джови.
3: Нещо, което е по-енергично и за събуждане рано сутринта.
0: Така ще бъде, да подейте добре на всички, отрезвяващо също.
3: Абсолютно. Нека да имаме съвест наистина, хора.
0: Наистина е така. Много хубав ден ти пожелавам и
3: хубав
0: повече добри хора да срещаш.
3: Да, но. Да, но.
4: Да бъде. Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И днес джегата не ни дава почивка. Слънчево време с максимални температури от 31 до 36 градуса. Водата, шапката и сянката са задължителни следобедните часове. Следобед в планините и на северо-исток ще се появят купести облаци. Възможни са и кратки валежи с гръмотевици. Утре е петък и от сега ясно, че ще бъде слънчев и горещ, а дъждобни капки са възможни само на места около планините. Следобед в събота термометрите ще подскочат до 38 градуса.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Внимание!

0: Тето има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
11: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19995. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. Прави място от въздуха.

Quest. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любим

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на три осмици 895 895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Robin Schulz și Oliver Trees, Miss You. Любимо парче, пожелано от теб в Energy Request, стана 9:30 в четвъртък на 16 юли, а до 10 ще подадим най-яките заглавия от 90-те до днес, стига да си ги пожелаеш в Energy Request.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Не сме слушали Мастер Блатарски.
0: Не сме слушали, да. И как?
1: Да, а поздрав за тебе и за екипа Anybody.
0: Anybody е супер предложение. Всеки път благодаря сърдечно за тази идея.
1: Да, благодаря и аз.
0: Хубав ден. Лек и успешен. Благодаря ти. Здрасти.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро да бъде.
2: Една песничка мога ли да си поръчам?
0: Естествено, за това сме тук. Която се е дослушала в четвъртък?
2: На Living Joy, Don't Stop Moving.
0: Много яка песен. Да, да, да.
2: Много яка,
0: ура.
2: Да. От миналото.
0: Да, но от хубавото минало.
2: Да, най-хубавото.
0: Най-приятните спомени. Благодаря ти.
2: И аз благодаря.
0: Хубав ден. До скоро.
2: На вас.
0: След малко Мастер Боя, преди това и Living

0: Group Masterboy, супер заглавие от 95-та, 7 са минутите след 9:30 в четвъртък на 16 юли, а Energy Request продължава до 10 с твоя избор.
1: Здрасти, Руби. Може ли на
0: техничка
1: на Enrique Iglesias по твой избор?
0: Той има толкова голямо творчество, толкова богато, че няма как аз да избера.
1: Не съм се подготвила.
0: Добре, от 90-те, от 2000-те или от по-съвременните песни?
1: От 90-те.
0: Добре, ще скочим натам. Благодаря ти за Енрике.
1: Моля, хубав ден.
0: Много лек, успешен и усмихнан ден.
1: И на ти, скоро.
0: Здрасти.
2: Здрасти, Луки. Една петничка на Music Instructor Superfly. Специален поздрав за началника и за ванчето от Бояна.
0: Добре, ще пратим поздрави към Бояна.
2: Благодаря, успешен и хубав ден. И енергичен.
0: Такъв ще бъде. Много готин четвъртък пожелаваме и ние.
2: Благодарим, довиждаме.
0: Здрасти.
3: Здрасти, Енерджи. Може ли да поздравя майка ми с една песен?
0: Заповядай, как се казваш ти?
3: Аз казвам Марин и сега пътувам към вкъщи, от Полив към вкъщи. Може да я поздравя с Free From Desire на Гала.
0: Да, задължително ще пуснем тази песен. Поздрави за теб, за мама и ще пожелаем хубав четвъртък.
3: Благодаря, чао.
0: Енерджи.
4: Енерджи за Енерджи.
0: Здравей.
4: Може да маратон и се мисля за нещо на Снап, Power of Snap или...
0: Култа в Снап? Добре, защото да Power слушахме аз за това...
4: Добре, става.
0: Ако нещо друго ще ти подейства добре за маратонките, казвай.
4: Вече съм ги загрял, така че...
0: Няма проблем, добре. Супер, много яка тренировка, ти пожелавам на теб.
4: Мерси, чао, чао.
0: И хубав ден, до скоро. Поздрави за спортуващите, поздрави и за плажуващите. Няма да пропуснем и тези, които са на работното място, както и онези, които сега пътуват. За всеки имаме по нещо любимо и в Energy Request, и в мобилното приложение Radio Play. Там те очаква канал с музиката само на 90-те или такъв, посветен на хитовете от 2000-те. Какви са твоите предпочитания? Няма значение. Важното е, че всичко е събрано на едно място, а Enrique Iglesias спускаме след малко. Обещали сме Гала. Ще пуснем и Music Instructor и Snap, а точно в 10 идва и Хриси 2 за Energy at Work.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
12: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
13: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Миме, какво мериш с тази рулетка?
19: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
18: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
20: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
21: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
22: Един хот-дог, моля.
23: И едно еспресо.
22: Ела, опитай и се наслади.
23: Мини-март. Бързо и вкусно.
22: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
24: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
25: Те не могат да кажат къде ги боли.
26: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
27: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
28: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
29: Наденички шпек.
28: Църпър е твоят лек.
30: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Друго си Енрико Иглесиас да ме посрещна в студиото на Енерджи, пък било той само с песени. Така ти поставяш удивителя на сутрешният Енерджи Request, четвъртък, 16 юли, 197 ден от годината. Нека го изпълни с положителни емоции, независимо дали работиш или си вече на почивка. За начало на 10 и Type, Давидай DJ Дан Лоу по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: яко и за събуждане от E-Type по Енерджик четвъртък до 4 следобед днес. Изпреварващата дясна лента в участъка от километър 0 до 20 на път край Мория Созопол в посока Созопол е затворена заради косене в средна разделителна ивица. Движението се случва с повишено внимание, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. След малко заедно слушаме ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Вкусни кремвирши о деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Търся такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Поръча ли масата?
2: Да.
4: А столовете?
2: Да.
4: Чадъра?
2: Да.
4: Люлката?
2: Да.
4: Откъде?
2: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
4: Избраво до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
18: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
18: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
20: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
21: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
22: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Томас Мелиса по енергия. Министър-председателят на Австралия поднесе публично и безусловно извинение след свои думи за поп-икона, така или миналок, изречени по време на комедиен подкаст. Защо се наложи извинение от премиера на Австралия, при положение, че той дори не е обидил Кайли Миналок в ефир, разбери в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Джина Джи и Маршал Джеферсън. Пускам ти ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Титан Дорс. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Този юли.
14: Get your weapons ready!
13: Легендарната история.
15: No one could stand between me and home.
13: Оживява на големия екран.
14: Let's go!
13: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

Всички от По енергия ние се намираме в така наречените от народа горешници. 15, 16 и 17 юли. Но не само сега. Всеки небрежно изхвърлен фас от цигара е реална опасност от пожар. Затова заставаме зад кампанията Ти ли ще ми кажеш? Защото един фас е достатъчен да изпепели огромни пространства гори. Ти ли ще ми кажеш е кампания, която приканя за отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари. А повече информация има в сайта ни е radioenergy.bg. Сега слушаме Минели и Джина Джи. По енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Това е нашият Energy химн, който е песента, с която момичетата ни от ансамбъла по художествена гимнастика скоро ще се явят и на световно в съчетанието си с Топки, ще им стискаме палци. А в четвъртък, 16 юли, новия час ще започне по най-добрият начин, защото заедно ще слушаме и The Sun Club и Кости, и в 90-те се връщаме сини камози по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: пісні Energy. Од 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Seksi. Вкусен на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
10: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
14: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
18: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
20: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

късия ентусиазъм и разпределяш добре задачите си, можеш да станеш част от екипа на Radio Play Media за офиса в град София и да бъдеш част от прекрасният ни рекламен отдел, как провери в сайта ни radioenergy.bg. След малко се включват и Пандера, слушаме и ето това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
9: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
10: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
9: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Детска кухня. Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
16: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72. или kilimworld.bg.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се!

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Барби. Да видя моята кукла за първи път, сбъдната мечта споделя Майли. По думите, екипът е отделил много време, за да изпипа всеки елемент от куклата, така че тя да отразява не само конкретна визия, но и нейната артистична идентичност. Певицата разкрива, че не е търсила съвършенство, а автентичност, а от кой хитов видеоклип на Майли пресъздава визията куклата Барби, виж в сайта ни radioenergy.bg. Към 12 вървим с Мери Мери, Кейто Джон и Корона по Енерджи.

0: ти гони по енергия. Ето го и финала на 11 вече на 16 юли. По средата на месеца сме и в самото начало на гласуване за Energy Facebook Hit за един следобед. А 12 започваме без да се бавим. Собър Майлз, Данте Томас и Хайленд.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица.
4: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

силата на от Robert Miles по енергия до 6 след обед. Трафикът по път Своге Елисейна при 29 км ще бъде допосочено в една лента. Временната организация в 400 метровият участък е за заснемане на скален откос, за проектиране на укрепителни конструкции. Всичко това е във връзка с предстоящи ремонти. А тук след малко предстои да чуем ето това.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми котка?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Пак се чудя къде да ходим това лято.
17: Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг.
16: Има ли отстъпки?
17: Да,
16: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
17: И морето е близо?
16: Да.
17: На първа линия, точно срещу хотела.
16: Побързай! Хотел Боларус те чака.
17: hotelglarus.bg.
18: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
19: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Мамо, този звук какъв е?
21: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
20: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
22: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
24: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
23: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
24: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
23: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
24: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
25: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
26: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
27: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
28: ЕРА България.
0: Мазо клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.

сера, перке ти ямо диджей Матрикс по Енерджи. Стана 12:30. Имаш половин час, за да ми кажеш коя песен да пусна точно в един. Борят се за твоето внимание Арми Ван Бюрен срещу Файн Степс. Влезе в нашата фейсбук страница и дай ни реакция за една от двете песни, която ти е по-на сърце. А след малко тук слушаме ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
3: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение, казва се Gia.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
10: Gia, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машинници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
15: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
16: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
15: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
17: Не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
18: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Време за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
21: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Props по енергия повече от две десетилетия, след като промени клубната сцена с Confessional на Dance Floor, Madonna се превръща към емблематичното си денс звучение и новият ти албум Confessions. Втора част е замислен като своеобразно продължение на изданието от 2005-та, вече е определен като едно от най-силните и музикални завръщания през годините. След мащабното турне, с което отбеляза 4 десетилетия на сцената, поп-звездата насочва поглед към следващата глава от кариерата си, с кой работи Madonna по новия си албум, виж на адреса radioenergy.bg. А към един ни водят Jimin, Masterboy и веднага The Underdog Project за Miami по Energy.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

0: pesní.
1: Energy.
0: Od 9.10 do dnes. Съдействието на
2: Джинсенс. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

0: следващо приключение с Мюи.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
0: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе Никопе?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето. Кликни!

0: твоя кибер свят. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега.

0: Unt.bg. Стъпи на сигурно.
1: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, метални стелажи.бг.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Търся такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Si. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Джия.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
6: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
14: Да, инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
18: Паус Джинс.
17: Паус Джинс.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteszli energii.
1: Вкусни кремвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Новините от последния час.
6: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
19: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
20: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
19: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
20: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
19: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
20: Точно така.
19: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
20: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Им, защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Търсиш перфектната лятна почивка?
2: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
1: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
2: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
1: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Джинджира Алба Спрей
4: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре.
5: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
6: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
8: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
9: Всичко за баня къде ще открия?
10: Има решение. Казва се Джия.
9: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
10: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
9: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
13: 100% натурални седена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо ни качи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен.
17: Гиавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
20: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
21: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

0: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа. Часът е 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот. Веро,
10: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Вера,
11: България! Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Filetnike. Ve Filetnike. Energy 2000-ите. Само в Radio Play. Energy 2000-ите. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
1: Поръча ли масата?
3: Да.
1: А столовете?
3: Да.
1: Чадъра?
3: Да.
1: Люлката?
3: Да.
1: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: бе.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема, реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местни грижа.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей.
14: Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy. Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: нещата от живота, защото ако искаме нещо да се промени, обикновено трябва да започнем с себе си. Change се това по Energy станцията, която обещава и включване от още един от любимците на 90-те. Right Side Fresh, ще си пуснем и Music Instructor, и Адам, и Savage Garden, и нещо ново по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За всички, които са по морето, не бива да се притеснявате за времето. Петък остава слънчево, следобените часове с кубаста облачно, с локални, краткотрайни валежи и гръмотевици на отделни места, главно в планините обаче. Максималните градуси високи 31 до 36.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśte szli energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
12: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
14: Църпър, чудеса от меса, купете от Фантастико.
15: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
16: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

време Getting Diggy With It и Уил Смит, Planet D, на всички ни е ясно, че повечето пожари не възникват по естествен път, а са вследствие на човешката небрежност. Понякога причината е нещо съвсем малко като незагасена на време цигара, изхвърлена на неподходящо място. Затова с кампанията Ти ли ще ми

0: ще ви благодарим все още от любимите заглавия Антигони и Джала по Енерджи. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
18: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
19: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
20: Паус джинс.
19: Паус джинс.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Cool, песен, с която си казваме здрасти малко след 5 на 16-я ден от юли. Така започваме с Energy Request до 8. Избираш ти?
1: Абе, понеже след малко ще почвам тренировка,
0: да
1: се чудех новия химн на Energy, май ще ми подхожда.
0: Бързо да ти го пусна.
1: Страхотно си, хубава вечер.
0: И на теб.
2: Часът е 17. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Защото единствено Енерджи може да те погледи с любимата песен от 90-те до днес, за да опиташ и да се увериш, че това е така. Заповядай на 388-95-895 до 8. Правим Енерджи Request и ти избираш музиката от 90-те до днес.
1: Здравейте, да, любимо радио.
0: Здрасти.
1: Може ли да раздвижим малко обстановката с Music Instructor Gastric? Прибирал се от работа.
0: Време беше.
1: Да, да, стига толкова.
0: Леко и безаварийно. И да помислиш малко за отпуск.
2: Ало, здрасти, Радио Енерджи. Може ли да поздравя мой братовчет, песента Бам Бам?
0: От морето ли се обаждаш?
2: Не.
0: А откъде?
2: От Люполе, град.
0: Чухме се и с нашите приятели от Варна, ще си пуснем и Рио с Shine On и Hugo с Jamaican Bam Bam. Имаме си агенти и на плажа в Синеморец. Поздрави за онези, които слушат Energy Town, Get Freaky и Music Instructor.

0: Tips for Energy.
1: Здрасти! Събирайки багажа за морето, да си поръчам.
0: Що така?
1: Не искам да дразня.
0: Въобще, да, да. Всички раци сте родени за това и за нищо друго.
1: Добре, приемам го, защото искаш така мислят. Така, на Дъфи Мърси, ако може.
0: Супер си! Къде отиваш на море и за колко време?
1: На Варна, при Въпопчелите, за 18 дни.
0: О, кога тръгваш?
1: Утре.
0: Добре, айде. Хубаво да си изкараш. Събирам
1: 2 август.
0: Разбрах, добре. Приятна почивка. Мерси.
2: Здрасти, ще поръчам една песен.
0: Знам.
2: За мама.
0: Добре, какво да пуснем?
2: Банга Ранга на Дара.

0: Дарън в Energy Request, може, но без Дарън не. Това е Вангаранга по Energy 5 и 10. Как ще продължим? Избираш ти?
1: Добър вечер.
0: Добре.
1: Опа,
0: както искаш, отговарям.
1: Майстор на гъзки картони. Най-добрата фирма на Тенис Ферар.
0: Момчета, не е тази радиостанцията. Хайде нещо друго да си изберете.
1: Вашия телефонен номер ми дадохте.
0: Така ли? Да. Значи аз съм човек от най-добрата фирма за това.
1: Ти предполагам.
0: Добре, ще ви поздравя с нещо весело. Хубав следобед. Хубав следобед.

0: Калима. Ако темпото ли може още? Аз и Кландо, Янхел Лопес и Беби Рънкс по Енерджи. 5, 15, 16 юли. Поздрави за онези, които имат личен празник днес и за онези, за които истински празник, защото са в посока голямото синьо. Където и да се намираш, заповядай за Енерджи Request до 8.
1: Ало, здрасти! Този румънски хит солото, който е за всички, които ще пътуват за морето и за всички да ги подразнят, че аз си отивам вкъщи.
0: Вкъщи е на морето ли?
1: Да, на луксозване.
0: Еми, браво, късметлия!
1: Еми, кой си го има, си го има.
0: Лек път и весело да си изкараш.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Знаете, е третият ден от горешниците, така наречени според народния календар. И синоптиците този път познаха, че в петък ще е мръсна жега. Температурите между 31 и 36 градуса.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата? Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
11: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: Ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
14: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
15: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
16: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
20: Новините от последния час.
21: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
22: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
0: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
18: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
23: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: които пътуват към морето. Чакаме още готини заглавия, с които да ви правим компания към голямото синьо след Мърси и Дъфи. Тук избираш ти.
1: Ало, Радио Енерджи, аз съм Гери от Благоевград и с моята приятелка Дарина искаме да поздравим малкото ми братче с песента It's My Life.
2: Здрасти, искам да поздравя жена ми Ивета и кажа, че много я обичам.
0: С това трябва да ти отваряш очите сутрин, не добро утро.
2: Да,
0: само така, това.
2: Така е. Като цяло и да я пожелая да я досвам по-малко, ако може.
0: Пожелай го за себе си. То рефлектира върху твоето здраве.
2: Понякога да.
0: Да.
2: Взаимно и на двамата респектира еднакво. Ако може, дай на Шакира, ако не е пускана.

0: Прогнозите от вчера се оказаха верни. Шакира и Дай с Бурна Бой по Енерджи. На финал на световното очакваме сблъсъка между титаните Аржентина и Испания. Виката за Испания, иначе не сме приятели.
1: Здрасти. Не знам колко са пътуващите към морето, ама и пътуващите в София са доста.
0: Пътуват към къщи да събират багаж, да тръгват към море. Знам ги.
1: Възможно е. Да, за всички, които се бориме с Травка, ако може на Хайленд Бел Стела.
0: На всички са ви сърдите, ама на всички ще ви пусна песен.
1: Добре, благодаря.
0: Хубава вечер.
1: Разбирането. Чао.

0: Покри, на човек. Слушайки тази песен, нещата рязко се променят. Зоното по Energy 5.35 е. Заедно правим Energy Request. Тук избираш ти.
1: Здравейте, здравейте, здравейте.
0: Здрасти.
1: От задръпнето на Орлов мост.
0: Там не е интересно.
1: Мостта не е интересно, да. Една песен искам. Double Vision, Knock Knock.
0: Е, жестоко. На къде пътуваш? Коя посока си?
1: Към центъра.
0: И там не е интересно.
1: Отивам в улицата. Искам да поздравя, може би само аз и още един слушател. Искаме другия човек, който е пожелал тази песен.
0: Кой е другия човек пожелал тази песен?
1: Еми, много отдавна.
0: А, много отдавна си чул, че някой искал тази песен. Ясно.
1: Да. Искам да го поздравя него.
0: Ти ли беше или беше друг човек наистина?
1: Не, не, аз я чух и се сетих, че отдавна не съм слушал.
0: Ами, браво, че слушаш внимателно. Лек път, бъди внимателен.
1: Хубава работа на вас.
0: До скоро. Come on, come on, yeah.

0: Жан по Енерджи, инстанцията, която може да ти да съдейства за любимата песен от 90-те до днес. Избираше от 3 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте! Може ли да пуснем една песен за забава?
2: Друга песен.
0: Ти не трябва да ви питам на кого е тази песен. Трябва да е супер хит, за да може всеки да си я запее, като е чуе по радиото.
2: Кажете любима песен, давайте. Не, хубава песен, кажете.
0: Ами, мамо, покажи им какво е хубава песен.
2: Не, това не може, това не е хубава песен.
0: Ами, да е хубава не става.
2: Искаме да направим един поздрав за децата от лясната занимавания, които днес им беше последен ден.
0: Ура!
2: Ура, да, които плуваха много усърдно последния един месец. Искаме да е някой летен тип свързан с вода. Това е избор.
0: Ще го помисля. Ами ето това е. Ти се справяш чудесно. Следващия път да не се излагате, взаимно пожелавам. Весело лято, дечица. До скоро.
2: Весело лято.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5.

0: Дэйв и мистер Проп Спойлер Тим.
1: Здравейте! А може ли да пуснем за всички, които са натоварени с работа, Die with a Smile?
0: Точно защото са натоварени с работа, заглавието трябва да е коренно различно, трябва да е много енерджи и много весело. Хайде да смени, моля те. Нещо много шумно. Леди Гага много мрънка, нали знаеш, че не обичаме мрънкащи хора?
1: Ами, не знам, може нещо повесело.
0: Нещо ново ли искаш да бъде?
1: Да.
0: Нещо лятно?
1: Да.
0: Сега остава да си избереш мъж или жена, искаш да пее по радиото.
1: Жена.
0: И кого ще поздравим с тази жена?
1: Мама.
0: За теб и за мама Сладурче. До скоро.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
2: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Внимание!

0: където има всичко.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Този юли.
13: Get your weapons ready!
12: Легендарната история.
14: No one could stand between me and home.
12: Оживява на големия екран.
13: Let's go!
12: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: такава. Анкара, хубаво спой на G. 7 минути до преди 6 вечерта. Какво още можем да си причиним и как да се поглезим с любимото заглавие от 90-те до днес? Избиращи Енерджи!
1: В колата се очаяха, че няма да мога да се свържа.
0: Здравейте на всички!
1: Привърваме се от морето и въпреки това сме щастливи.
0: Радвам се за вас.
1: Един поздрав.
0: Тен, хванахте ли? Тен, че хванахте ли, не разбрах?
1: Някой даже ще пътна за качалка.
0: Добре сте се представили. Ще ви поздравим, лек път, весела вечер.
1: Мерси.

0: по Energy, един от героите, които сме виждали на сцената на Spice Music Festival. Готвим се за поредното Energy турне по морето и фестивал, който не бива да пропускаш. Всичко за него ще откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А ние отговаряме на 3858-95895 и днес сме се събрали за Energy Request. Тук избираш ти.
1: На Rain или Desert Rose на Sting.
0: Едното го слушахме вчера, другото не. Сега ще чуеш какво липсва.
1: Добре, няма проблем за всички слушатели на радиото.
0: И за унеси, с които вече се разбрахме, за Шакира и Лака Лака, Доктор Албанс и My Life, Еспресо Макиято и Снап.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Вам по Енерджи.
1: Здравейте, искам да поръчам една песен. Искам да поздравя моите приятели, които пътуваме от Гърция до София с голфа, грамаданчо, шофьора и двете момичета отзад.
0: И защо момичетата са отзад? Да си гукат.
1: Трябва някой да навигира. Банга-ранга.
0: Поздрави!
1: Мерси, чао-чао.
2: Здрасти! Може ли да поръчаме една песен?
0: Да.
2: Get your freak on на Missy Elliott.
0: Браво. Ако беше пред мен, ще я ти кажа дай пет. Наистина жестоко, за кого е?
2: Ами за всички, които слушат радиото. Просто да раздвижаме малко нещата.
0: Откъде звъниш?
2: От магистралата.
0: Посока?
2: Посока София.
0: Ей, тая София. Някаква притегателна сила има тук.
2: Всички за Варна. Всички за Варна, ама не днес.
0: Ама през София за малко.
2: През София за малко.

0: Мама, дама, Мисс Елиот, Get Your Freak On по Energy. 6.15 наближава за леки възаварен път. Минаваш през Energy Request 3889-5895.
1: Здравейте, може ли да пусите Тайтер Парадайс?
0: Ти си голям ценител. На колко годинки си?
1: На 10, Алекс.
0: Приятно ми беше, хубава вечер.
1: От Казан Лък.
0: Добре, поздрави за Казан Лък. Но скоро. Обещали сме си и Бангаранга, и Шакира, и Кулио.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре определено ще бъде ден за приключения, защото градусите ще бъдат нечовешки. 31 до 36, малко по-ниски край морето.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Spice Music Festival. Usseshtesh li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг.

0: твоя киберсвят.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. Прави място от въздуха.
4: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

по Енерджи, 6:26 минава. 22 юли ще бъде проблемен за всички, които нямат винетки. 23 юли, четвъртък също, 31 юли, петък и 1 август. Това са дните, в които ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Съветът е да се снабдите с каквото ви е необходимо преди тези дати. 22, 23 юли, 31 юли и 1 август. Информацията е общо достъпна, така че поинтересувайте се. Обещали сме си Backstreet Boys за Пепи от Мирково и една чакаща Шакира с Лака Лака по Energy в Energy Request. Избиращи!

0: Аз много си мечтая да ме пуснете по...
1: Къде? По парзелката?
0: Не, по това, как беше по радиото, защото днес ставам на 5. Много искам да ме пуснете по радиото.
1: Как
0: да
1: се казваш ти?
0: Музика.
1: Как се казваш?
0: Аз се казвам Стефи.
1: Стефи, за рождения ти ден коя песен искаш? Стефи? Стефи, Кецай, харесваш
0: да?
1: Ли?
0: Да, много.
1: Супер, Pinky Up е за теб, весел празник!

0: най-любимите момчета Backstreet Boys са тук. It's gotta be you по Energy.
1: Добро.
0: Както кажеш, здравей.
1: Не искам да е добро утро и добър ден, добър вечер дори. Свързвам се, за да кажа прекрасно синьо лято за всички, които са вече във ваканция. Специално за мен ги е, Бобо.
0: Ей, ваканцията до кога ще ти бъде?
1: Една седмица.
0: Не е като без нищо.
1: Винаги има някакъв шанс.
0: Весела вечер да имаш и весело да си изкараш ваканцията.
2: Здрасти, звъним от Варна. Прибираме се от плажа с три малки дами.
0: Как изкарахте на плажа с три момичета?
2: С три момичета изкарахме учудващо страхотно.
0: За друго ли се беше?
2: Даже можем пак да ги вземем всички на плаж.
0: Щом са се представили добре.
2: Много се забавляваме с вашата музика. И искам да ги поздравя Вили, Майя и Рая.
0: Да?
2: С песента на Хюгел Moving to the Sun.
0: Много ти благодаря за това заглавие. Въобще няма да го бавя. И щом децата са били послушни, поздравите са за тях.

0: Не знам кога ще е, но щом тръгна на море, това ще бъде с тази песен. Moving to the Sun in Hugo по Energy. 20 са минутите преди 7 и мога да ви издам една тайна. Можем пак да си пуснем песента до 8, стига да има желаещи. 3-8-8-9-5-8-9-5. Музиката тук избираш ти.
1: Добър вечер, може и поздрав.
0: Може, какво си избрал и за кого?
1: На всички слушатели на Руди Ментал, Waiting All Night.
0: Много сладка песен, браво за теб. Също поздрави, лек път. Пускаме и DJ Bobo, Let the Dream Come True по Energy.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: 4 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справя. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
8: Ниамант създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниамант.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy с свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
15: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
16: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Energy, DJ Bobo. 7 минути преди 7 вечерта, 16 юли. Ще приключим както избереш с музиката от 90-те до днес.
1: Ало, здравейте! Искам да поздравя племенника ми с една песен.
0: Как ще стане това? Кой е той?
1: Стойко.
0: А голям или малък човек?
1: Малък човек. Малък, голям човек. Който ще стане голям човек?
0: И коя песен да му пуснем за този юнак?
1: За юнака My Name Lose Yourself.
0: Добре.
1: Да бъде здрав и да продължавате така напред.
0: Ама той днес празник ли има?
1: Ами няма. Постигна много голям успех. Приеха го в страхотно училище и се връщаме от море.
0: Това мая щастие и за мама и за тати. За него не знам дали ама.
1: Да, за Леля най-вече. Аз съм Лелята, така че безкрайно много го обичаме и Леля, и баба, и Лелинчо.
0: И въобще и цялата фамилия да се ангажира с помощ, да се справи отлично.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Лек път към къщи. Всичко най.
1: Благодаря.
2: Здравейте. Мога ли да поздравя годиницата си от нещо?
0: Ей, колко хубаво звучи. Кога е излагат аз, мама? Кога ти каза да?
2: По Коледа.
0: Кога предвиждаме или не предвиждаме? Просто ни е в кърпа вързана.
2: Предвиждахме за есента, но ще остане за пролетта.
0: Как се казва?
2: Казва се Радина. Ами днес има рожден ден. Не съм сигурен за песента, но ако може нещо на Бритни Спиър.
0: Тя при теб ли е?
2: Моля?
0: Дай да я чуя. Нужно е май да ти оправя настроението след тази Бритни Спирс.
3: Не, Бритни Спирс винаги е добър вариант.
0: Здрава, щастлива да си, обичана да си, всяко добро утро да ти започва. Така, с този човек до теб.
3: Каквото причините по тебе, не мога да се сетя сега за нещо конкретно, така че...
0: Годината да ти е пълна с щастие. Всичко най-добро.
3: Благодаря.

0: слушат Lose Yourself, Eminem по Energy.
1: Аз обичам Радио Energy.
0: Много се радвам да го чуя. Кой се обажда?
1: Матео Явор Сонев. Искам новото на хино на Радио Energy.
0: Обещавам ти, сладурче, целувки и до скоро.
2: Здравей. По-рано една дама звънна и поръча една много готина лятна песен, която супер много ми направи настроението след работа. И се спомена, ако някой иска, може да я поръча пак, така че я поръчвам. Можем да съм.
0: Да, много сте послушни. Добре, можем пак да си я причиним.
2: Благодаря, поздрави и усмивки.
0: Energy!
3: Здрасти, как сте?
0: Добре сме, а ти как си?
3: И аз може да поздравя сестра си с една песен.
0: Коя да бъде тя?
3: Една на BTS.
0: Чакай да погледна какво имам на BTS, за да не те лъжа. Dynamite мога да ти пусна.
3: Dynamite, да.
0: Съгласна си? И аз съм съгласна. Стискаме си ръцете и ти пожелавам супер вечер.
4: Здравей, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
4: Ще може ли да поръчам един поздрав за всички пътуващи към Созопол?
0: Там пренаселено.
4: Да, да. Има много хора сега.
0: Да.
4: И бих искала да ти поздравя с песента Калиенте на Има.
0: Много сладко. Вие на квартира, на гости при някоя баба или?
4: Ами на квартира сме, да, на гости при нашите въртовчеди.
0: По стария или?
4: В стария град.
0: Много весело да си изкарате. Много ти благодаря.
4: Благодаря много.
0: Дочуване.
4: Дочуване.
5: Часът е 19. Време е за сладолет.
6: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Здравейте, може ли да разкажете някаква песената ту?
1: Много яко, да. Приятна изненада е това. Откъде се обаждаш? Кой си?
0: Казвам се Мише и се обаждам от Стара Загора и към село.
1: Весела вечер и поздрави за цялата ти компания.

0: станция, на която глези своите слушатели, пускаме онова, за което се договорим. 3889-5895. Ти избираш от 90-те до днес.
1: Здравейте, как сте?
0: Добре сме. Ти как се справиш?
1: Перфектно съм.
0: Добре, че? Къде ти е селото?
1: Близо до Стара Загора.
0: Супер, наистина звучи перфектно. С кого си там?
1: Мама, брат ми, дядо и баба. Каквото вие искате.
0: Искаш ли няма нещо от 90-те или нещо по-новичко? Избери си.
1: Може на Busta Rhymes.
0: Уха, много сериозно. Добре, хайде Busta Rhymes ще е с негово участие, обещавам ти. Поздрави и заради Мера, обещахме BTS, Busta Rhymes и Hugo по Energy.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Гответе се за много топло време в петък. Третия ден от горещниците ще бъде с температури между 30 и 36 градуса, малко по-прохладно край морето.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
5: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
6: Да, Мария!

0: твоя киберсхят.
1: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
1: За морето!
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега, живее!

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5. Вера,
4: България. Имот в България не се продава с...
5: А, беше видим.
4: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Вера,
6: България. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Willkommen in Deutschland.
13: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
12: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
12: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
14: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
15: Паус джинс.
14: Паус джинс.

0: нито една друга нова песен няма тази енергия. Moving to the Sun и Hugo по Energy. Поздрави за Йоанка. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим? Заповядай до 8.
1: Здравей. Голям късмет. Все пак успявам да се свързвам с вас. Ясно се радвам. Много поздрави за целия екип и всички слушатели. Нещо малко позабравено дойде на къла.
0: Да.
1: Акцент Джокеро.
0: Наистина е песен, която сме оставили така, да прашаства.
1: Еми, малко така да се
0: движим.
1: Поздрави от морето и ви очакваме много скоро.
0: Скоро, да. Ти от кое море звъниш?
1: От Поморийското море, което е близо до Бургаското море.
0: Да, значи срещата ще бъде сигурна.
1: Хубав вечер и много хубави неща.
2: Здравейте! Тук в мен се излива проливен дъжд, почти невъзможно е да се шофира, затова ще изчакаме някъде, докато поотмени, ще слушаме нещо интересно.
0: Къде се излива дъжд? Извинявай, не разбрах.
2: В Шумен.
0: Не предвиждах такова лошо време там. Може да е за кратко.
2: Доста сериозно вали тук вече половин час.
0: С какво да ви поздравим, докато изчаквате?
2: Walking on air. Право. С участието на Snoop Doggy.
0: Добре, Snoop Doggy е за вас.
3: Здравейте, Енерджи. Аз съм Влади и сега се връщам от тренировка по спортни танци и се прибирам към вкъщи. Да се поздравя с една песен моя баща и майка в колата.
0: Да?
3: Пъмпет.
0: Браво на Влади. Браво и на твоите родители, че сте научили да слушаш хубава музика.
3: Да, благодаря.

0: to do. I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all upon you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the cloud.
1: Бело Буянис Кейз за Walking on Air преди цели 13 години. Един от вас ми каза, тази песен ще е хит. Аз не му повярвах, спорих с него, след което трябваше да си взема думите назад. Ако слушаш, поздравите са и за теб, Енерджи!
2: Здрасти, здравейте, Енерджи! Дали ще мога аз да поздравя моето детенце с една много стара песен?
1: Да.
2: Помните ли си Дами на кошито с зелената жабка? Или Крейзи Фрог?
1: Мале, мале, мале, Ники е лутфен на тази песен, нямам обяснение защо.
2: И аз не знам, нямам обяснение, обаче те са много стари, обаче детето е на 9 годинки и ги обожава.
1: Е, годинки. То си е голямо дете, как се казва?
2: Ивайла.
1: Само защото си ми симпатична ще пусна това лудо жабче.
2: Много ви благодаря, лека вечера, Енерджи.
1: Всичко добро.

0: Night по Energy. 7:30 минава, заповядайте.
1: Здравейте! Може ли да ни пуснете поздрав по радиото на Britney Spears Criminal?
0: Добре, дечица, откъде звъните?
1: От Петерили.
0: Britney Spears почти я разсипахме днес, ама почти, понеже още може да държи, пускаме и Criminal. Благодаря ви! Energy!
2: Здравейте! Ами, обаждам се и искам да поздравя моят син Дариан, който се прибираме. Ако може с някоя песен на Bobby Brown, сигурно.
0: Тук Can Play That Game е много любима. Може ли да си я споделим?
2: Да,
0: не е важно на мен какво ми се слуша, важно е ти какво ще си избереш. Ако и на мен ми харесва, супер. Ако не, пак супер. Имаш времето до 8. Заре Ларсън, не сме забравили. Busta Rhymes, Акчент, Britney Spears и какво още. Тук избираш ти.

0: That Game. Боби Браун по Енерджи. Дай тук е така, без вас не можем. 7.37 е 16 юли. Как ще приключим с Енерджи Request за днес? Избираш ти Енерджи.
1: Здравейте, казвам се Александра от град Сол.
0: И се обаждаш с много добро настроение. Чувам.
1: Искам да се поръчам една песен на Шакира, Дай.
0: Добре. На финала на световното за кого ще бъдеш?
1: Ами, аз съм за Испания.
0: И аз съм за Испания.
1: В принцип не го гледам, но все пак съм за Испания.
0: А ти не гледаш въобще, обаче си харесваш Испания повече от Аржентина.
1: Да.
0: Що?
1: Ами, не знам, повече ми допадат.
0: Явно си футболен фен, какъвто съм и аз. Хубава вечер!
1: Хубава вечер и на вас.
0: Някои увлечения нямат обяснение, особено логични. Шакира ще слушаме до края на този час. Бритни Спиърс, Акцент, Зара Ларсън и Баста Раймс.
2: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: Изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
4: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
7: Такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Часът е 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Радио Енерджи.

0: killer di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян. С детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
1: Внимание!

0: всичко.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
5: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
5: Да,
4: на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
6: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Ти ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
2: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък. Мазо Бенд. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-9495. Мазо.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
11: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
12: Лека нощ.
13: Лека нощ.
14: Нападаме. Свежа кръв.
15: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
16: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
18: Пив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
19: Когато чуеш това,

0: че са те 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Детска кухня Ям Бибиян.
6: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
5: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
6: Детска кухня Ям Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: Един хот-дог, моля.
16: И едно еспресо.
15: Ела, опитай и се наслади.
16: Мини-март. Бързо и вкусно.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0888

0: și 2000. Samof Radio Play. Energy 2000. Svălim bezplatno od radioplay.bg.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс.
5: Тате, обичам го.
6: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
5: А ако се вземе и котка?
6: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Търсиш перфектната лятна почивка?
9: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
8: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
9: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
8: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на turbabg.com.
17: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
18: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
19: А, такова, търся, такова...
20: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Čia sate, Vice TV. Време е за сладолет.
1: Жена майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: любимите ти песни. Hit music only. Радио Енерджи.
1: Радио
0: Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пей, пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готното радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.